0: Varifrån lyssnar du? Maila oss på flamencoradio@rtva.es. Från Andalusien, flamencons hemland, till hela världen.
1: Utrera Mía, bulerías y cuplé que interpreta Argentina en el Utrera Flamenco Fetén con las guitarras de Pitín Hijo y Javier Ibáñez.